ju ke la ju o se mi bi di ja o omo lile ja fojo ye asa ni le ka songo ye ye si bi le mi o golude ogun sofo yi o wa dori oto ataka jura ya islamo islamo lamba ti o ni di data o ndun vector divide

0: adiju kelaju o nse mi bi deja o omo lile ja fojo ye ma sa ni le ka so mo ye ye sibi le mi okolude ogun soko ni o wa dori ojo ataka jura ya islambo islambo lamba ti o ni didata o n dun vector divider mama kusa oyo olori medusa mama si mama si mama si mama kusa oyo olori medusa
1: abesun orunke iru agogo iko.